ثاني كرم سلاح لانو وشلاح لانو يسوع برحمين مهونيخا مغنى دي مش ميام لحمد حنان كذا من حنان المريم أفلان لبالي دي ودا أفلان الرقا من القماخ مغنى دي مش ميام لحمد حنان كذا شفا دي من حنان المريم كل يوم بدي شفا بخاصة متبركين بعمر بيت إسرائيل بسلود يوم متحنين הרי מסמר ומסמר פוקנח סברת החיה ומתיים מתרסה ברחמים ומתמייס בתחרונים מתרסה והתמייס לים אני ומדולדל פרוך נדה מעלמם וסברת המתחלמין פרוך יעקב מהרה מהרחיקה והסיזר